0: Dar putem să se vede afară și da.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop.